0: ASMR 107,1.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

svet. Ne povezuj mene grešno još na internet. Dovoljno mi na audio svaki satelit. Silikonski bože mislim da smo sa tim kvit. Jer neću da gledam, da mislim šta treba. Jer neću

ja. Desi mi se često error situacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir, jer je neko stisno dugme, all memories clear. Jer neću da gledam, da mislim šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam,